Ginadili sa kooperatiba ang pagtanom og kahoy duol sa linya sa kuryente. Suportahan ta ang kooperatiba. Bayaran ta ang atong konsumo sa kuryente sa tukmang panahon. Kini nga pahinumdom hatod kanato sa Aselco. Ang kaabag sa atong pag-uswag.

0: sa tibuok kalibutan?
1: Pinakamahal nga helicopter sa tibuok kalibutan?
0: Oo, kaya Jem, unay akong gihibaluan.
1: Unsa man ang tagay ko na magdetalya na ba?
0: O gani, kuya Jem. Ang

0: kalami nga motagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya, gagikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
1: Kalami ba aliga kape, oy?
2: Tatak Rafa, manggod, pinasyahe, pinalami, pinakabarato. Og sustansyado kaayo.
1: Oy, si Darna.
3: Dili. Ako, si Rafa.
1: Ay, hehehe, maoba.
4: Ate.
3: Beng, ang kape.
4: Diarate.
3: Rafa, Herbal Coffee. Magkatagbaw sa imong kahidlaw. Og makatabang pa alang sa himsog na panglawas. Kay sa Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, basko ka pa.
0: Rafa Herbal Coffee, mapalit sa mga butika, store outlets, og niining istasyon.
3: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pteridium o katara. Kini ang ipata. Rafa Eye Protect. Usab kini ka liquid alkaline solution na may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer na maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata. Mutunaw sa katarak o pteridium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mapawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
0: Rafa Eye Protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon. Newsbreak, Newsbreak.
5: Higala, kumusta? Maying adlaw nga Webes. Niya karon ang pagatod sa atong mga balita. Atod kaninyo sa Rafa Herbal Capsule, sa karon nga panahon, mahal na kay mga palaliton, kinahanglan yun nga waista sa atong mga estilos kinabuhi. Mahimong waista sa mga desisyon, makamaot ang mag-budget, magahin sa itong kagalingon. Aron maminti na maing panglawas, aron di makaangko ng mga sakit. Paliguna, kanunay ato resistensya. Aron di makapurma ang mga balatian, tumar sa Rafa Herbal Capsule. 20 minutos una kamukaon. Usang atos duwa ka kapsula, matag adlaw. Why overdose? Kabaton ka kanunay maing panglawas sa pinaagi sa Rafa Herbal Capsule. Una sa ato mga balita, patay ang usa ka trabahante nga taga Tandag City. Human makuryente samtang nag-duty sa Barangay Rosario at Tandag kagahapong adlawa o niadtong Mayo 5. Sa inisyal nga imbestigasyon, aksidenteng nahikapan sa biktima ang live wire nga konektado sa usa ka metal pole nga iyang gikuptan hinungdan nga nakuryentihan na og nakaangkon og grabing kadaot sa lawas. Padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad aron matino ang tibok detalye sa insidente. Lakip na kung duna bay kakuwangon sa safety measure sa lugar nga iyang gitrabahuan. Samtang nag-awag usab ang mga otoridad sa publiko labi na sa mga trabahante nga naa nagtrabaho duol sa linyas kuryente nga magmatngon o gamusunod sa angayang safety protocol sa malikayan ang susamang disgrasya. Sa pikas nga bahin, hatod ka ninyo sa Rafa Eye Protect. Mga higala, importante kayo nga tumata, mauni ang gigamit nato sa pagbasa, pagtanaw sa TV, paggamit sa cellphone, trabaho o sa pagatiman sa itong pamilya. Apan kadugayan, bati o kakapoy ang ato matahanap, luha-luha o sakit sa ulo, kasagaran na tumabati. Maayo kay dunay Rafa Eye Protect, 100% natural nga produkto, walay halong kemikal, luwas o gapsay gamiton, matag-adlaw. Pagpakunod sa kapoy sa mata, pagpaligon sa panlantaw, pagatiman sa mata sa mga senior citizens, ubisan sa mga kabatanunan. Proteksyon batok sa radiation, epekto sa cellphone, TV o guban pa. Rafa Eye Protect na ta, pananaw klaro mata, protektado. Osaka TNVS driver ang midangop sa National Police Commission. Aron ireklamo ang giingong pagpangilkil sa upat ka mga miyembro sa Philippine National Police Highway Patrol Group dito sa National Capital Region. Dito Dennis Luzon. Apil sa gireklamo sila si Police Executive Master Sergeant Alfonso Sarol Jr., Police Senior Master Sergeant Jefferson Tibayan, Police Corporal John Evan Fabrero, og patrolman Raymark Hines nga naka-assign sa Mobile Patrol Unit sa HPG NCR. Sa iyang sinumpaang pahayag, gisulti sa driver nga reklamante nga para siya sa mga police HPG dito sa EDSA duol sa GMA LRT station niadtong Abril 29 Tungod sa pag-giingong guba nga suusuga sa iyang sakinan. Human ini gidalamatod pa siya sa police outpost sa Mindanao Avenue. Kalukan di ingignan nga impound ang iyang sakinan tungod sa kakuhang sa dokumento. Apan sa bisunod nga mga adlaw, giingong gitanyagan siya nga mapadali ang pagpagawa sa iyang sakinan. Bugti sa 50 mil nga sa ulahi gipakunhod ngadto sa 35 mil. Gipasalig sa Napulcom nga paray nilang imbestigahan ang maong kaso. Og adunay hustisya nga maangkon sa biktima. Mula ginakutong pamor. Katapusan Italia sa ato mga balita atod kaninyo sa Rafa Herbal Coffee. Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi kapigid ang kauban natos buntag udto ug hapon. Duna pa gani mga pis gabi. Apan mas nindot kong ang kape dili lang lami kundi may kaayuhan pud sa lawas. Ang Rafa Herbal Coffee naglangkob ani ang spirulina para sa dugang kusog ug sustansya, luyang dilaw, natural nga tabang sa lawas, mangustin nga iladong antioxidants, malunggay nga punos vitamina o ang stevia nga natural nga pampatamis. Rafa Herbal Coffee, nagkapi ka na, baskog ka pa. May apila karon si Senador Gatchalian sa mga kaubanan sa Kongreso nga hisgutan o aprobahan ang proposed ginhawa or granting increase in take-home pay for all working Filipinos Act. Tinguha sa mga balaod doon nga tabangan na middle class nga makasabay sa nagtaas nga presyos mga palaliton dulot sa krisis sa Middle East. Target nini nga makapataas o mapataas ang take-home pay pinaagi sa pagpataas sa income tax exemption threshold sa 400,000 kada tuig gikan sa 250,000. Gipahayag si Senador nga maghatag kinig halapad nga kaginawaan para sa mga trabahanteng Pilipino nga nasa middle class. Agig pagsubay sa maong balaod noon, ipataas ang limitasyon sa tax-free bonuses sa 1,500 o 150,000 gikan sa kasamtangang 90,000. Gidugang sa Senador nga nanginahanglan ng middle class og tabang para makuhaan ang agibugaton tungod sa taas nga presyo sa fuel og mga palaliton. Ang middle class matud pang nagsilbing lifeblood sa lokal nga ekonomiya nga nagpabaskog sa domestic consumption og dako ang ambag sa kita sa gobyerno. Nakalati usab sa mga balaod noon ang pagwagtang sa buwis sa mga service charge nga nadawat sa mga trabahante sa sektor sa serbisyo. Ingon man sa dugang bayad sa manalamang sa overtime pay, holiday pay, night shift differential, hazard pay. Ingon man ang mga honoraria o galawan sa mga pool workers. Mga igala mo na naglangkob sa ato mga balita. Dali to sab ninyo sa Rafa Herbal Oil. Lawas sa yahay, sakit, goodbye. Labi na to mga nag-antos diha ato mga lulag-lulo. Ginikanan, gamit mo sa Rafa Herbal Oil. Makatabang ni alang sa gipangrayuma, panuhot, mga pagpamugnaw sa lawas, sakit ang tuhod, kahuyang sa kaunuran. Alam mga ginikanan, tatay, nanay, lulag, lulo. Available na sa mga butika o suki ninyong tindahan ang Rafa Herbal Oil. O ba no sa mga partner nini ha, ay kalimot sa Rafa Herbal Rap. Pahidra, hupay na. Kato mga gusto lagi nga mahimong outlet, mahimong dealer, pwede mo mo contact sa 0948-129-6249. Aro mahimong mong dealer sa Rafa Herbal Products. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Mayng adlaw nga Webes sa May 7, 2026, natong tanan!

Sukad na himukso kita dinhi ning ibabaw sa kalibutan, nagsugod sa pagkapatik sa atong kinabuhi ang lain-laing mga kasinatian, kalipay man o kagulanan, kinikabahi na sa kasaysayan sa atong kinabuhi, nga bisan ug labyan sa daghang katuigan, magpabilin gihapong lunhaw sa atong parunduman o galamhan. Higala, ani akining tulumanon nga maghatag og kinabuhi sa inyong mga sulat kaagi sa kinabuhi. Dear Kuya RJ, mga istorya sa kinabuhi, kasakit, kalipay, uban sa paglaom. Dear Kuya RJ, Dear Kuya

Maayong adlaw kaninyong tanan, Kuya RJ. Labi na sa mga naminaw ni mong programa. Ako di ay si Florindo. Nagpuyo ko ron sa mga barangay, sakop din sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Nabatian ko imong programa, Kuya, din sa mga lugar nga gipuyan. Muna nga nakauna-una sa ko nga sa mas uban, ipadako sab ning ako nga kaagi. Kuya, aron masabta ninyo ang kinatibuk-an niini. Akong sugdan pinagi una sa pagpangayo sa awit na guluhang napakasakit, Kuya Eddie. Mokay nang ipatukar, Kuya. Una pa ni mo ipadayon sa paghatag og pagtagad kining akong istorya sa kagahapon.

Kuya RJ, narabaho ko dito sa gawas sa nasun. Isip po sa ka-heavy equipment operator, kuya. Sa permiro ginako dito, kuya, dili malalim, eh. Labihan ka mingaw. May nalagani kay naman sa kuya mga kaubanan dito nga mga Pilipino. Sama na ako, kuya, nga nagtrabaho sa dito. Munang madadara kay magbanding-banding masamin dito, tapok-tapok mi sa matag si Mana. Wa magilaing pinakatumong, kuya, sa ato nga pag-panimpahan. Tungod magin sa pamilya. Tuod, kuya RJ, ang among anak sa akong asawa nga si Edraline, tulo, kuya RJ. Duha ka babae o usa ka lalaki. Pinaramay sugilanon, kuya RJ, maayo man kayang dagan sa sinugdanan. Bisan man to lagi og di magita mi masugot nga magkabuwag kami sa akong asawa, labi na nga ko mga anak, apan tungod lagi sa panginhanglan mahimo mangyo mapugusta. Lagi sa sinugdanan may ang dagan, apan ngadto

0: Lucky Radio Time. It is now 3 o'clock.
1: Ang pag-ampo sa alastres. Ang pag-ampo sa alastres. Namatay ka, Jesus. Apan ang tuburan sa kinabuhi, midagayday alang sa mga kalag. Ug ang kalawran sa kaluoy, naukab alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, dili masukod nga Dios tong kaluoy. Lukpa ang kalibutan, ug ibukbo ang imong kaugalingon kanamo. O dugo ug tubig, nga mibuhagay gikan sa kasing-kasing ni Jesus, nga tuburan sa kaluoy alang kanamo. Nagasalig ako kanimo. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon. Kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon. Kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon. Kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, hari sa kaluoy, nagasalig ako kanimo.

tawo mga kaudyaka nga tapulan mamahaw tungod sa iyang kakaugihan. Nay mga tawo nga inanaoy tapulan siya mamahaw tungod sa iyang kakugihan. Ang kaning gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee mga higala, tag 35 per capsule. Unya na kanindot. Oh, pwede ka pulis mamahaw, protektado ang lawas bisan wa pa ka naka-breakfast. Ang gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto